جی جی بات کہی یار, واہ جی واہ. باقی بھی تو میرے ہی پتر نے. ادھے تے ایک شیر ہے جی کہ پتر وار کے سنگا نو پوتے آکھیں, انوکھی جگ وچ داتا توں ریت پائی, تیری بھگتی نے بھگتاں دے کپاٹ کھولے, اے تیری تلوار نے ظلم دی جھنڈ لائی, تیری قلم نے جیڑی لکیر کھچی, ویخ ودوانا نے منہ وچ قلم پائی, تیری للکار نے ظلم دے ساہ ڈکے, تے تیری ونگار نے مردیاں چ جان پائی, سارے باج باغاں چوں کوچ کر گئے جدوں چڑیاں دے ہاتھ تلوار آئی, سربانس دانیاں تیریاں توں جانے, توں سادیاں نیریاں راتاں دا چند ماہی, سربانس دانیاں تیریاں توں جانے, توں سادیاں نیریاں راتاں دا چند ماہی. آ سچا سنگھ نو کہن سردار لوکی, ایسی داتے نے قوم تے مور لائی, پئی ایسی داتے نے قوم تے مور لائی. ویری گڈ آفٹر نون دوستو, تسی سن رہے ہو جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ, تے میرے نال نے جی سادے بڑے اوندا پترکار بلبیر ببی جی. ہاں جی ببی, جی ہاں جی جی

کمال کمال کر دیتی جی، کمال کر دیتی، کیا بات ہے، سو بیوٹیفل، بہت ودیا آوازاں دے وچ اینوں پیش کیتا گیا۔ ایک ہور ہنسراج رنجیت باوا تے کمل خان تے سونو تے کئیاں دے ناواں تے اے وی ایداں دا ایک گیت ہے، بہت پیارا، جدے وچ کافی کلاکاراں دیاں آوازاں نوں دتا گیا جی، اینوں وی سن دے جی، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، بس ایک منٹ دیو۔